0: ikke islamsk der.
1: Ja, nei, det här är väl russisk.
2: Oj oj oj.
1: Så det här är då puro sangue heter den.
2: Puro
1: sangue som betyder fullblods.
0: Jaha.
1: Ja, känner väl till fullblods Ferrari.
3: Ja, men nu är man ju för nöjd hästmusik, vet du.
1: Eller bilmusik.
3: De låg garanterat egentligen på femte plats eller Maj bara nej tredje plats där.
1: Puro sangue. Ja, och det är Jakone och Markan. Och Markan han har visst armensk Anna men så Jakone från Moskva. Så och det där med det så ser videon så är det en häst Ferrari för det finns också en Ferrari som heter Ferrari Puro Sangue.
2: Åh, sant.
1: For dem som er glad i biler, og det er også de her, for dem har vi skrevet om biler før, BMW blant annet, og så er det liksom brorskap og kompliserte forhold. Så ja, likte dere den?
3: Ja, jeg fikk ikke hørt så mye, men ja, det var greit, ja. Det var som forventet popmusikk.
1: Ja, og så nummer to, topp to, hva tror dere der? Da kan jeg bare røpe, det er litt mer i vestlig retning.
2: Ja.
1: Da kan dere gjette 11-åringen klarte det. Hjemme.
3: Taylor Swift.
2: Oh, ja, ok, så det er en kjent vestlig artist.
1: Ja. Ja.
3: Og det er han fra Puerto Rico, helt sikkert.
2: Bad altså, Bunny?
3: Ja, ja, ja, det blir mitt svar. Ja, ja. Han ligger på det.
1: Vi får høre.
3: Nummer to.
2: Take the time in på alle, ja. Oh, Justin!
1: Justin
2: Bieber! Så klart.
1: Knallåt, klart hela världen liker den.
3: Fantastiskt.
0: Är det här ny Justin Bieber?
1: Ja, det är sån featured Nicki Minaj.
0: Han hörs ju som han är 14 fortsatt.
2: Ja.
1: Jag tror
0: han är ganska 30, han är grå.
2: Jo.
0: Okej.
2: Han börjar bli vuxen.
1: Väldigt fängande låt, så jag skönjer att den är populär.
3: Ja, jag har spelat mycket Justin Bieber på hytta till Torfinn faktiskt. Mm. I gamla dagar.
2: Och den står fortsatt.
3: Ja, da, den tålte det.
1: Ja. Han går aldri av...
3: Nei, aldri av moten.
1: Aldri
3: av moten.
1: Topp 1, den har en veldig spesiell titel.
2: Da håper jeg en lokal artist.
1: Vi får høre, vi kan høre den.

0: fra svenske Kent. Du fikk kjærleken ventar her i dagen, så det passer jo litt for godt å starte med svensk pop. Grunnen får du straks vite, for det VM-feber for tida. Den blir stadig mer omgripende også, for fotball-VM nærmer seg jo. I kveld det treningskamp for landslaget mellom Norge og nettopp da Sverige. Men samtidig så det jo et annet landslag som har skrevet historie i sitt verdensmesterskap. For i går kveld fikk vi en ekte hockeysensasjon.
1: Og så kommer Norge.
2: Andre veien,
1: Sten!
2: Dette muligheten som Norge må ta og spille!
1: Ja! Og
2: de det helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
1: Det ikke mulig!
2: Fantastisk!
0: Noah Holm setter pucken i mål på Noah Sten, mener jeg, setter pucken i mål på overtid og sikrer norsk VM-bronse. Norge slo altså selveste Kanada. Voksne menn gråt på trenerbenken, på tribunen og i TV-stua. Jan-Petter Saltvedt, ble du våt i øyekroken du også?
3: Jeg våt fortsatt.
0: Ja.
3: Det føltes som den unike sjansen glapp for oss helt på slutten, og så snur i det. Det ble nesten enda sterkere enn det kunne ha vært før det.
0: Ja, altså det gikk fra 2-0 til Norge til 2-2, og så skårer altså Noah Sten der på tampen. Og Norge feirer hockey som vi aldri har feiret det før. Bort i Sverige derimot ble jo dette mesterskapet en liten nedtur, og i Sverige du, Sanni Lindström. Du med oss, Sanni?
4: Självklart, jag sitter och gläds med eran glädje.
0: Ja, gör du det? Alltså du skriver om turneringen för Avisa Expressen, hvor du jobbar som kommentator. Sanni, vad tänker du det norska laget har presterat här?
4: Ja, det är något så fint som liksom, de har ju överpresterat och visat en gång för alla att det här med VM är ju ofta får ju kritik att det är för många matcher och det är för många lag. Och då kommer Norge in, ett lag som på förhand inte ens var förväntat att gå till slutspel. De höll faktiskt på att åka ur AVM i fjol. Kommer in och liksom överbevisar alla att med hjärtat och passion och stolthet och att det här viktiga att vad vi än gör i varje byte spelar roll så kommer de in och visar hela hockeyvärlden att de kan slå Sverige kan, alltså det är helt otroligt
0: Norge slog Sverige, slog Tjeckia och slog alltså Kanada till slut i detta mästerskapet, den största sensationen i norsk idrottshistoria står du att läsa på NRK.no akkurat nu det är 40 penna av dig Jan-Petter är det helt där uppe alltså?
3: Ja, det tror jeg faktisk, fordi som Sanni inne på, ingen hadde forventet dette, selv om vi en del av det der den øverste divisjonen i ishockeyen, så avstanden fra nasjoner som Sverige og Kanada og Finland og ned til Norge og Italia og de andre så enormt stor fram til nå.
0: Altså, det finnes jo flere ishaller i Stockholm alene enn i hele Norge, Sanni. Hockey jo deres sport. Hva sier liksom svensken i dag da, nå som lillebror lyckas och inte dere.
4: Men vi i Sverige har väl haft mer liksom fokus på varför svensk hockey på A-lag eller på liksom seniornivå inte presterar mer än att vi liksom är avundsjuka på Norge för att svensk hockey ska ju liksom slåss om medaljerna i varje mästerskap och det gör man inte längre. Norsk hockey kommer bara för att man tog ett brons nu så kommer man inte gå in i VM nästa år och att folk har förväntningar på att de kommer ta medalj. Mm. Så att det skiljer lite där så att vi har fokus på vad är det som inte fungerar i svensk hockey. Mm. Men jag är jätteglad, det är inte för att jag har norsk fru på något sätt, jag är väldigt glad för norsk hockey, för det här behöver de behöver liksom få den här tiden i rampljuset och att det blir fokus, jag menar det finns ju andra uppenbarligen andra vintersporter som tar större fokus, vilket inte är riktigt samma konkurrens i Sverige där hockey är väldigt, väldigt stor sport, ja. Så det här är ju positivt för politiker, för alla som kommer sola sig i glansen när det norska laget kommer hem och så stolta där att de någonstans också får en passning att satsa lite mer på hockey.
0: Och selv om Sverige skulle vara bättre än oss i nästa mästerskap så vill ju 2026 alltid vara året Norge kom längre än dere i hockey-VM och svenskarna drömmer kanske om balans i regnskap här nu. Den revanschen kan komma ikväll på fotbollsplanen för ikväll så möter ju dere i Sverige oss i Norge på Ullevål kort tid för bägge lag reiser över Atlanten till sitt VM. Trenger dere en seger ikväll, Sanni?
4: Ja, det hade ju varit fint. Det hade varit bra. Men jag tror det blir tufft. Norge har ett jättebra lag i fotboll. Jag följer också fotboll på nära håll, så att det, jag håller ju tummarna där också nu, både för Norge och Sverige såklart. Det var ju mirakulöst att Sverige fick chans på chans på chans på chans att ta sig till VM. Det är helt osannolikt efter att ha gjort sånt otroligt svagt gruppspel. Men nu är vi där, och det ska bli kul att möta Norge ikväll, och framförallt att hockeygöttarna får hylla sig i pausen också.
5: Ja, för det sker. Lite om kampen här, Jan-Petter. Förra träningskamp Norge spelade mot Schweiz blev ju en ganska tamma affär, 0-0. Ikväll spelar varken Haaland eller Ødegaard, vet vi. Vad slags kamp tror vi vi får?
3: Nej, jag hoppas ju det blir något annat. Nu är ju gräset på plats och så på Ullevål, bara det vill ju hjälpa oss. Det är många spelare där som har väldigt väldigt lust att vara i den startelvern när Norge ska möta Irak om 2 veckor, och detta är den näst sista chansen till verkligen överbevisa Ståle Solbakken, så och så fullsatt Ullevål och hockeyspelare och inte minst Sverige, som jag må ju si tillbaka, väldigt glad Sverige på mirakulöst vis faktiskt klart att komma sig till VM. Det sätter en spiss på det fortsatt för oss nordmän.
5: Och som du nämnde, Sanne, så blir det ju lite hockeyfokus på Ullevål ikväll också. För en viss miljardär flyr ju rätt och slett hockeygutta hem till Norge akkurat nu. Petter Stordalen la ut detta klipp i förmiddag där han och ex-hockeyspelaren Erik Follestad stod på rullbanen för att resa ner till Schweiz.
6: Här står vi på Gardermoen på vei for å hente hjem hockeygutta. Hvilken begivenhet, Erik?
7: Det fantastisk. Historisk.
6: Historisk!
7: Det det. Og ja. Da måtte noen på jobb. Vi måtte få hente dem hjem. De skal på Ullevål i kveld.
6: Ja, og på hvilken dag?
7: Det mandag.
6: Det mandag!
5: På en mandag i ekte Stordalen-stil, sa han til slutt. Orker svenskene denne nasjonalfesten nordmenn skal ha i kveld?
4: Ja, det gör vi. Nej, men jag tror det finns ingen avundsjuka eller missunnsamhet från de svenska sida. Jag tror vi gläds, det kan nog tala för ganska många, vi gläds väldigt mycket för norsk hockey. Och just det här som jag sa tidigare, att man gör man jobbet, man är noggrann, man är beredd att offra det lilla extra, så på vissa dagar kan man slå ett kanadensiskt stjärnfyllt lag med Sidney Crosby till exempel.
5: Då blev det ingen bitter rivalisering hos mig, men en svenske som unner Norge succén på hockeybanan, så får vi se hur det går ikväll när Norge möter Sverige på Ullevål stadion. Privatlandskampen mellan Norge och Sverige kan du se på TV2 eller höra på NRK Sport klockan 19. Jan-Petter Saltvedt, du skriver om hockey I triumfen igår som den største sensasjonen i norsk idrettshistorie I en ytring på NRK.no akkurat nå. Sanne Lindstrøm, ex-hockeyspiller, du kommenterer sport I Svenske Expressen. Tusen takk for at dere begge var med hos meg.
3: Takk.
5: Vi tar musikk på P1 nå fra Kløver. Dette Bit av meg.